0: The sound of Malta's weekend.
1: Malta's number one hit music station. Hey. Drive home with Ryan and Gail.
2: Kun trida xejn biex ikkalmak mill-ġen ta' traffiku.
3: Qatilna Heathcliff.
2: Heathcliff, iva.
3: Oh, għalilna hekk.
4: Iħu kulħadd iċedi karozza waħda, waħda biss, nofs traffik nevetaw.
3: Eżatt, naqblu.
2: 100% Heathcliff.
3: Naqra paċenzja. Tina qbatta. Trailer jew xinu.
2: Ekku, ekku.
3: Ma ċediliex, u mhux għax ma ċediliex. Għax fiċċajt qed niblokkja triq. Da kollu baħx ma ħallinix nidħol ġifieri minn qablu. Anyway, fejn kien baqa' ġifieri.
2: Paċenzja, u rriti tħolu l-ewwel.
3: Anyway, nafli kont ikun maġġel, sewwa kont ikollu ġemm biex sarid dar, għalhekk tojli.
2: Eżatt konsere, kulħadd jaqbdu jħassa dak il-ħinijiet kulħadd.
3: Ħadd jaqbdu dak
2: il-ħinijiet. Alla jbira kulħadd fejja.
3: Italija għandha toħroġ karozza bil-poti ġofija.
0: With Satariano, Mr. Riley, Coca-Cola, and Top

0: of the week on Malta's biggest chart show.
1: Today's Top 40 with Jake Kashkari.
2: Il numru jħed tagħna based of 40 reġa' baqa' l-istess ta' Bruno Mars, I Just Might. Il-mistoqsija hija hija Bruno Mars u jser nexxulu jagħmel total ta' tliet ġimgħat fil-quċċata jew inkella u jisser jinbidel kollox. Il-kursi ta' kollha naqta' wara rehat li ġej u nerġa' noqgħdu l-aqwa 40 tagħna.
0: With Jake Kushkiri, Sunday mornings at 10.
1: With Firetech, before it happens.

0: kun trid ta' xej biex ikkalmak mil-ġen ta' traffiku.
1: Waqtilna Heathcliff?
0: Heathcliff, iva.
1: U għalilna hekk.
2: Igu kulħadd iċedi karozza waħda, waħda biss, nofs traffik nevitaw.
1: Eżatt,
0: naqra.
1: Naqra paċenzja. Tina qbattam. Trailer jew x'inhu?
0: Ekku, ekku.
1: Ma ċediliex, u mhux għax ma ċediliex. Għax fiċċajt qed niblokkja triq. Da kollu għax ma ħallinix nidħol ġifieri minn qablu. Anyway, fejn kien baqa' ġifieri.
0: Għasta paċenzja, uriet jidħolu l-ewwel.
1: Anyway, naf li qatt ikun maġġel, sewwa kont ikollu ġej biex isar id-dar, għalhekk tojli.
0: Kulħadd jaqbdu jħassu dak il-ħinijiet kulħadd. Alla jbira kulħadd fejja.
1: Italija għandha toħroġ karozza bil-potiġġo fiha.
3: With Satariano, Mr. Riley, Coca-Cola, and Topsy Veggie Sticks. Weekdays, 3 till 7.
4: On Bay.
3: Malta's number one.

0: Spencer.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Nisħu l-Sottembre, let's talk on the list and all compliment tal-weekend, bieċans li jisħab dik n-naqra zaħira xej kbira l-lum. L-għala wahda 23 gradu tinżel għal 16 lejla biss.
0: Counting down.
1: Turn the music on. The biggest 40 hits of the week.
0: On Malta's biggest chart show.
3: I want you to count down with me.
1: Bay's Top 40.
0: With Jake Kashkiri.
4: This is
2: Buongiorno, good morning, bonjour. Kif aħna, right? Jo, l-lum tlet lingwi differenti, għaddej. Ek, s-sunu l-axra u għasajħin li jenu inti noddu l-laqwa 40 taħna għal-din il-ġimma. Nisper li kellek weekend tal-ġen, sa' jessa pero ma jistax jgħaddil weekend għabel jenu inti nkunu għaddejna l-laqwa 40 taħna għal-din il-ġimma. Biex niskopru kwarek Bruno Mars, I just might, u jisser jgħamil total ta' tlet ġimmat fin-numru jħed taħna. Jow inkella u jisser jimbidel kollox wara ġimatej biz. Possibli ser riċedi postu. Fadlina t-letzija biex nisiru nafu, għalissa nibdow noddu l-laqwa ħamsa li kanna l-ħat li għad. Daqxej ta' recap, bonġu.
1: Bay's Top 40, yes.
0: Last week's number 5.

Andrew Erbaldan, Somber, the cat, homewrecker, fuq nhar Isem bej. Jekk forsi kif tħallt issa din nagħtu daqqa tajn taż-ġera l-ġimgħa l-oħra biex naraw li ma kienu l-aqwa ħamsa li kellna għal waqt based of 40. Mbagħad nibdew noqgħdu ovvjament l-aqwa 40 li ser ikollna għal din il-ġimgħa fejn għandna new entries, future hits, kollox għal iżjed tard illum. Però qabel xejn, inkomplu għaddejjin din li jmiss ħalejni jaf in-numru 3 il-ġimgħa l-oħra artista pjuttost ġdida u kemm sejra tajjeb. Bella K, I love it, I love it, I love it. Fuq bej.

għana din il-ġimaw kol Harry Styles di Cat Aperture l-artist li tajnik il-ċans li xarli jħorinti t-mur taraqqom rtajem xej għal-ġowa Amsterdam kompetizjonijiet enormi għadik għanna palissa xarli għar kanal Harry Styles u dan il-xar Bruno Mars il-ċans li jinti t-mur taraqqa romantic tour tijaw ġowa Milan u għet mill-izbaħ posti jitofja minn madwar l-Europa fej tista tara artist fenomenali bħal Bruno Mars. Pero jenu inti għanna għibdejna noddu laqwa 40 tana dak jinżel fit-tarf ta' ċart tana din il-ġimgħa u situazzjoni simili għal dan li jmiss biċċans li.

And well, it's for our little Jamal Miles Smith who stay if you wanna dance for 837, bay. Ekk is-sarra ra show nofs palissa tinżel erba l-isfel bit-ċans li wkoll il-ġimgħa d-dieħla ma tkunx xedha hawnhekk mal-aqwa 40 tagħna. Però inti kif inti, bonġu, happy Mother's Day lill-ommijiet kollha li qegħdin jisimgħuna palissa jalla tgawdu l-ġurnata mill-aħjar li tista' wkoll. L-lum huwa ifhimni l-ġurnata opportunità wkoll li kif taqbad tgħid nagħmlu daqsxejn ta' titrit jawna għal il-ġenituri tagħna, ovvjament b'mod partikolari il-mami tagħna li tant tant jiedu paċenzja bina jiena fil-kastija jiġifieri nasa monumenti ritna milla sawa kważi kważi il-paċenzja kollha li tieħu bija. L-lum kont qed inżiel dik in-naqra żgħira iktar biha. Imma msomma jgħalli ngawdu għal ħadd filgħodu.

0: bay.nt and keep listening. Bay. Bay weather. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Nisħu l-Softember, let's work on the nistennu għal-komplement tal-weekend biċċans li jissaħab daqxie għal-izjattar, pero l-bqija għandu jkun perfett, għan kir jihsar ikompli kalma u jinżel għal-forza tliet għal-lejla, daqxie ta' breeze biz. Dunu għad għal-lum 23 gradu tinżel għal 16 il-lejla.
0: Bay's Top 40
2: with Jake Kushkiri
0: and Firetech before it happens.

0: Taylor Swift, the cat Elizabeth Taylor, niftulla u atletin ta'na din il-ġima, għal-wat base the 4-2 wasajħin Eva. Għarriex nibda nirċi fjafna messagġu, għaj, għaxek, mister, ikonna xin ju entri għal din il-ġima, pero nista nizveli Eva, wasanna l-ewel wahda minn daw.
1: New entry.
0: Ekku l-ewel wahda li għal din il-ġima titla direttament fil-numru 29 li huwa pożizzjoni verament tajba. Biex jina xa nidħol mill-ewwel f'pożizzjoni daqshekk għolja bil-fors li hija waħda enormi u din li jmiss naħsbu li se tmur vera tajjeb fil-ġimgħat li ġejjin, però inti ara x'taħseb minnha jirritornaw Kelani u anki Usher, mamma mia, jerġa' jirritorna wara ħafna żmien din hija Should Have Never.

Deċċa dali jidħol daqsxej fija wkoll da David Guetta għamel remix tal-oriġinali Mamma Mia, SM David Guetta. Niftakar minn dukon żgħirek snin twali ħin kollu back to back. Qatt ma jieqaf David Guetta dejjem għaddej onestament għandhom bżonn aktar work-life balance qed inħoss at this point. Milky u Just the Way You Are for the Summer tagħmilha fin-numru 26-27 anzi għal din il-ġimgħa bil-mod il-mod xorta waħda jaqbdu triq ta' niżla jiġifieri folja David Guetta ddeċida li jagħmel remake ta' dik ukoll daqsxejn ta' remix version insomma. Sassa għadha ma kibritx daqshekk, però jista' jkun il-ġimgħa d-dieħla. Jerġgħu jgwadanja iktar postijiet il-fuq ukoll, però aħna ser inkomblu għaddejjin. Min-numru 26, Sam Fender, Olivia Dean, hawnhi, Raimi in fuq bej.

Off the charts madwar id-dinja kollha dan ukoll il-kbira ta' Songbird ka' 12 to 12 fajna li semmen bejha l-waqt based of 14 u inti tinnoddu l-aqwa 40 tagħna din il-ġimgħa jekk forsi kont taħseb li s-sorprizi waqfu għallum wasalna għall-dola new entry li għandna għal din il-ġimgħa direttament fin-numru 23 wara li taw performance tal-ġen ta' din waqt Coachella jitlu direttament fin-numru 23 għal din il-ġimgħa għax taħseb minnha Madonna u anki Sabrina Carpenter waħda mill-favoriti tiegħi bħalissa din hija Bring Your Love fuq bej.

Kompletament differenti mill-imdorrijin nisimgħu s-soltu wkoll u xi ħaġa li taffaxxinani u art ġdid l-ewwel waħda li ħareġ dan u rnexxinu jagħmilha fin-numru 21 għal din il-ġimgħa. Siku u Dangerous Lover fejn qed jisem bej għall-ħadd filgħodu jkomplu gawdu l-weekend kollha ħarftit sigħat qabel nerġgħu nirritornaw lura rutina tax-xogħol, lura rutina tal-iskola fejn ħafna studenti bħalissa għaddejjin bl-eżamijiet jew inkella se jkollhom l-eżamijiet fil-ġimgħat li ġejjin però mbagħad ejja issa jkollok imbagħad l-itwal saj fejn jiġri m'għandekx titgerger l-aħħar ftit effort u toqgħod tinkwieta għadek ma tafx kemm ser jasal malajr dak is-sajf. Għana ser ikomplu għaddejjin bl-aqwa 20 tagħna għal din il-ġimgħa din hija waħda mill-ikbar dance tracks li hawn bħalissa fil-clubs madwar id-dinja kollha. Sony Fodera u anki

Jirġa jirnexxiela tigwadanja total ta' ġiex postijiet il fuq għal din il-ġimgħa. Sjena Spyro dik għaddaj on this hill qed nara ħafna Maltin ukoll qed imorru għat-turs tagħha biex jaraw live din u anki Olivia Dean qed ngħidli huma jiġifieri qed ikunu pjuttost popolari wkoll anki mal-Maltin u ma tantxentikom torti ngħid l-ħolma tiegħi li mmur narhom live il-dawk. Imma nkomplu għaddejjem bin-numru 8 Zara Larson hawn hi Midnight Sun fuq bej.

Iktar minn sena unuf fiċar tana dan u jinżel l-isfel t-nej biss għal din il-ġwa minn daqseg xort u għada għadu sejjer verament tajjeb għalix jamela fil-numru 17 għal din il-ġima għal waqt bejs lo fortu t-insiex li inti għad fiċans t-vota fuq Instagram il-min t-tara fil-numru 1 għal din il-ġima jek taħsibx li Bruno Mars I just might għandux jamel total ta' t-leġimad fil-numru 1 tana jow inkella Alex Warren Fever Dream il-numru 2 sejjer nexxiru jerġa jitla għal-numru 1 għal-din il-ġimgħa. Xogħol ukoll tivvota daqsxejn fuq Instagram il-min minnhom tixtieq tara fil-quċċata għal-din il-ġimgħa. Nara wkoll għal-iżjed tard jekk għandek xi raġun jew le, però qabel xejn. Ikomplu għaddejjem il-numru 16 BTS Sawni Swim fuq bej.

0: Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Nisawa l-issaf temp imsaħab u għekanda nistennu għal-komplement tal-ġurnata il-riħu koll ikompli jiddomina l-lum għalix jitla għal-forza 6 perom bata l-izjattart l-lum ser jinżel għal-forza 4 jina qasnaqra kem xej aħjar fibni ma jiddejaq nix daqs kall l-inqas l-għadu għada l-lum 23 gradu tinżel għal-16 l-lejla biz
0: Bay's Top 40
1: with Jake Kushkiri
0: and Firetech before it happens

În numărul Mistaș, al tânăr jumătate în Whitney Seven Bay, Ed Sheeran, The Cat Sapphire. Despre calea cu weekend talgenza, essa Max Sapphire, tânzat nejdu sfel, al dinil ġimal nafna xalli fi ċartan, ovvjament kurs da kbira. Jekk il-kbira ta' Bruno Mars, I just might, u s-ser jamel total ta' tliet ġimgħat fin-numru wieħed, jew inkella wara ġimgħatej biss jista' jkun li ser iċedi postu wkoll għal iżjed tard illum. Issa aħna ħalli naqtar bil-kurzita u nkompli sena nirfuq aħna bil-mod il-mod. Bin-numru 14 jikkwadarja 8 għal fuq jerġa' dan Joe u End of Beginning.

Ekku, ma smajċ ħazina dilla għazistanem me li jatnajda din, pero Justin Bieber u anki Nicki Minaj, Beauty and the Beat, jirnexxilhom jagħmlu fin-numru 11 għal din il-ġimgħa wara total ta' 14 sena daw, reġa' rnexxilhom jitlu fiċ-charts tagħna ftit għal-ġimgħa ilu, wara performance ti kellu f'Coachella ma nafx ġera, pero din hija l-iktar single li f'daqqa waħda minn tiegħu qed tiddomina madwar id-dinja kollha inkredibbli. Dak huwa sabiħ taċ-charts. Li meġuħa l-ohra man kunux nafu eżattament ser jimbidan u jkonna naqra sorpriza mux ħazina, anka li jgħak jgħat sorpriza, so għal id-dawn, il-reċċjoni għamlu għaj jirġaw fil-numru 11. Pero għamlu għadajn, nibdaw noddu l-laqwa 10 tagħna għal din il-ġimgħa u nibdawhom b'din artista inkredibbli, Ray, Where is my husband? Fuq bej.

Bella Kay, the cat, I love it, I love it, I love it. Onestament, xsibta li anke sernex la titla. Fil-numru jħed għana din il-ġumma, pero sa jissa marnex riġar, kemma fitxejn il-ġumma d-diela, jimbider kompletament kollox. Għal-ħar ftit tal-weekend, jienu jinti dina unek biex niskopru min ser jamela fil-numru jħed, għal-waq based of 40. U dilli jimis jgħadam l-iktar li t-gwadanja postijiet il-fuq għal din il-ġumma. Total ta' seba l-fuq jgħabla dubju l-ikbar dance track li għaw bħalissa fil-klubs u madwar ħafna pajjiżi wkoll. Another u 54 Ultra Talk to You jagħmluha fin-numru 7.

Biex daw li għamlu remake ta' waħda mill-ikbar suċessi ta' kull żmien u tiċċaj ta' Eker nexxilhom x'jagħmlu biċċa xogħol tal-ġena li ġdaw jibqgħu jiddominaw mal-aqwa ħamsa tagħna għal din il-ġimgħa. Bieb Rexha u anki Faithless the Cat New Religion fight 97 bej u dan li jmiss jibqa' komdu fin-numru 4 stabbli somber.

Kolla na metti li għaddu kem jaddu ġimad din tip għadu mill favoriti tijaj palissa Tame Impala u anki Jenny dika Dracula fuq bej. U dak fisser u għasanna l-iktar parti li jenu inti u kadin nistendo biex naraw min ser jamela f-numru wieħed tagħna għal din il-ġimajk. Bruno Mars, I just might għadirx bizzejed biex jamel total ta' t-leġimat f-numru wieħed tagħna Joey Kella, Alex Warren, Fever Dream ser nesċilu jirġa jitla f-numru wieħed tagħna ta' Based of 40. Ser jiġri eżatt. Il-numru t-nej għal din il-ġimgħa nista' nisvega li għandna lil Bruno Mars, I just might. Dak ifisser li wara ġimgħatej biss jinżel min-numru wieħed għan-numru t-nej ta' Based of 40 u dak ifisser ukoll li allura għal din il-ġimgħa għandna numru wieħed ġdid. Però issa.

ne dhinu ġima Bruno Mars the cat I just might fajn li sam bejn għadak kollus min għandi għallum wasajħim x-nisvelaw li Alex Warren Fever Dream u għandum ruħet il-ġdijt tana l-waqt Based of 40 għattini darba jirġerna x-xunu jitla f-indum ruħet tana jiru intina ġaw nitkelmu narraħat li ġej bej l-axro ossija biex noddu l-laqwa erbajn tana l-ġima diħla min qalbi Happy Mother's Day L-lommi jitkollet jinn jisimawna bħalissa u jinn u inti nerġan nirritornaw narraħat li ġej. Tinsiex. Il-lista kollha bay.com/top40. Minn hemmhekk. Ciao ciao! Based Top 40. This week's number one.

0: Bank. Values you can bank on.
1: Illum it-temp jinsab il-maġġoranza xemxi, però bdaq xi jisħab lemmu law, rih kemxejn qawwi forza 5 għal 6, it-temperatura tinħass għal 23 grad Celsius, il-lejla tinżel għal 16.

Kem toġob nidin ta' Olivia Dean, Man I Need, Way 97 Bay, Chanel la' unek għal-ħat wara l-offsinar. U l-ewel net nishtiq najt awguri kbira lil-mamiz kollan barra, fjum l-om, il-mamiz, il-nannit, il-tsijiet, il-dawk forsi li jatistennew.

muzika fuq il-playlist tagħna Little More Time ta' Niall Horn fuq A97B Chanel hawnhekk. Tiftakru da kien wieħed mill-boys tal-group band One Direction. Jiena nista' ngħid li naħseb kont fejn tagħhom imma ma kontx nirrealizza dak iż-żmien, imma fil-verità meta nfirdu kollha jisom għamlu suċċessi separati u Niall Horn għadu kemm il-lonċja li ħajkun qed joħroġ album ġdid Dinner Party f'Ġunju li ġej. Ankompli ma' Summertime Sadness fuq A97B.

0: Where is my husband Ray Chanel hawnhekk f'Way 97 b għall-ħadd wara l-offsinar. U hekk ġieni ħsieb ġo moħħi, x'inhu dak il-platt favorit tiegħek li dejjem tagħmel ommok jew forsi li kienet tagħmel in-nanna. Jiena personalment kull platt li huwa ikel Malti li kienet tagħmel in-nanna nimmissja ħafna. Speċjalment il-qaqoċ, għax meta tagħmel il-qaqoċ tagħmel hekk dawk is-side dishes li tikol bil-ħobs ngħidilhom jien għall-fażol, għall-patata, għall-affarijiet hekk u dak il-platt vera nimmissjaħ. Hekk għandek xi platt favorit li kienet issajjallek in-nanna jew ommok forsi? Ibgħat li messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897. Għax dal-ħin isu lunch time qed jaqbad ġej il-ġuħ u bad niftakar fil-platti favoriti li kienet tagħmel in-nanna.
1: Malta's number one hit music station.
2: The Bay Weekend. Let's go!
3: Spring is here. Time to refresh your home. From stylish bathrooms to beautiful tiles and slabs, B&M has everything you need to upgrade your space. Enjoy up to 25% off everything, with extra bonus offers waiting for you. Check out the B&M Spring Summer Sale today.
4: Outdoor essentials? Sorted. Beach toys, camping gear, Talira has it all.
5: Talira, always worth it.
6: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
7: Il-Kummissjoni Elettorali tawża lill-Eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqasmu d-dokumenti għal-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn 8 ta' filgħodu u 9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim ta' dokumenti għal-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għal-votazzjoni. Id-dokumenti għal-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
8: Visualize a beautiful, unique space you call home. Visit our showroom, follow us on Facebook and get inspired. Tatara Bathrooms for innovation and style.
9: Looking to refresh your wardrobe? This is awesome. The Eden Leisure Foundation pop-up thrift store is back for the fourth edition on the 23rd of May from 10 a.m. to 6 p.m. at the Intercontinental Malta St. Julian's. Shop designer steals, unique finds, and do your bit for the planet. 100% of proceeds go to MSPCA, Inspire and Empower Her. We've got an on-site repair station too, to bring the clothes you love back to life. So mark your calendar, May 23rd from 10 a.m. at the Intercontinental Malta St. Julian's.
10: It's heating up in Malta.

0: Spencer.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Illum il-ħadd temp jimsab xemxi b'naqras sħab u rih kemxejn qawwi forza 5 għal 6. It-temperatura titlaq għal 23 grad Celsius, il-lejla tinżel għal 16 grad u 11 u veta 8.

liraj nieħ f'pajizna kemm il-darba. Take you dancing fuq 97 bej, Chanel hawnhekk għall-ħadd wara l-offsinar. U jiena qed nara daqsxejn il-messaġġi tagħkom u ngħidlek il-verità qed qabduni daqsxejn ġuħe. Rita qalt li illi omma tagħmel il-bżar mimli eżatt bħalma kienet tagħmlu omma nanta ġifieri. U meta tagħmlu tifqa' d-dar bir-rieħa, jiena Rita nanna kienet tagħmel bżar mimli vera tajjeb ukoll. Imma sfortunatament ħadd ma jagħmlu bħala. Carmen qalt li illi omma tagħmel l-aqwa ross il-fornu meta tagħmlu tifqa' d-dar bir-rieħa u kulħadd jiekol sal-inqas rossa ġol platt. Kemm nifhmek, jiena nanna tiegħi kienet tagħmel kull dix taqjeb fil-fema tiegħi, imma r-ross il-forn naħseb nippreferi tommi. Naħseb l-unika platt li nippreferi tommi milli tagħnanti ross il-forn. Nispella mhux qed tismani ma bħalissa. Jiena ħankompli ma' Madonna u Sabrina Carpenter fuq bej. Komplu matul il-messaġġi tagħkom għax qed tiftħuli l-abtit.

U dak kien Noah Khan Porch Light fuq 897 bej Chanel hawnhekk għalħadd wara l-offsinar. U l-ewwel konna qed nitkellmu fuq it-tisjir tal-mami u n-nannit u bdejna nitkellmu x'inhu l-tjeplat. Imma irċivejt messaġġ minn Joanne u laqatni għax nista' nirrelata ħafna magħha. Joanne qaltli ommi ssajjar għal 20 persuna anka jekk inkunu erba' min-nies biss id-dar. Kemm nifhmek Joanne għax in-nanna l-istess kienet tagħmel, kienet taħseb ħafna u dejjem tagħmel iż-żejjed u mbagħad meta xi ħadd kien jiġi għal rieda xi s-sibt wara l-offsinhar dejjem kollha ninġabru u niklu kollha għand in-nanna u jekk inkunu tminja kien ikollha mhux biċċajt minn tal-inqas għal 12-il persuna. Dejjem taħseb l-usta mhux mill-ħamrun, jiġifieri ma tarax kbir għalhekk. Jiena mill-ħamrun u forsi nara kbir għalhekk, imma ilej ma naħseb qabel kienu jaħsbulu iktar ma nafx jew forsi tkun minnek.

0: Hans Zimmer u Ray Click Clack Symphony fu 97B. Tixtieq tmur tara l-Bruno Mars kompletament b'xej
1: Hey, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Hey.
0: Iva sewa smajt tista tmur tara l-Bruno Mars kompletament b'xej. Dan is-sajf li ġej ġewwa Milan ħajkun qed jagħmel il-Romantic Tour wara 16 il-Grammy Iva Bruno Mars għadu fil-quċċata u ħajkun qed jitturja din is-sena. Aħna tal-bejn qed nibagħtu tnejn min-nies biex jaraw il-Bruno Mars kompletament b'xejn. Kull ma trid tagħmel inti tibgħat messaġġ fuq WhatsApp fuq 9900897 meta tisma' l-Qt ukoll waqt il-break breakfast jew inkella waqt id-drive show ta' Ryan Gale. Fuq WhatsApp tagħna. Importanti mbagħad tistenna li nċemplu lek lura u twiġibna bil-frażi Bej Bring Me to Bruno mhux ħelow. Ħalli ovvjament kun tista' tidħol fiċ-ċans għall-finali. Dan kollu possibbli grazzi għal Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCA, Burger King u anki Accessorize. So jekk inti titmur holiday kompletament b'xejn bil-flight ticket, bl-accommodation u bil-concert ticket. Stenna l-Qt ukoll, isma' bej u bitna messaġ fuq WhatsApp.

0: Costanza.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Unkomplu ġurnata daqsxejn imsaħħab u xħażin fejn idħolna ħafna rjieħ madwar Malta u Għawdex ukoll. Temperatura palissa ta' 22 gradi Celsius fejn bad billejl ħanħossu naqrab art mhux ħażin għax ħatinżel għall-inqas sa' 9.
1: Listening to Cheska
0: 4 till 7 at the weekend.

Niskali zgur se nisimgħu issa għall-ċiparti għas-sajf li ġej, waħda mill-kbar għal matul il-weekend. U speċjalment issa bdejna nitkellmu naqra fuq is-sajf, ħabba li ħafna minna bdejna nilbsu aktar tops tas-sajf u hekk ikollna bżonn ngħaddu l-ħwejjeġ aktar issa milli konna fix-xitwa u dik xi ħaġa li vera ddejjaqni għax jiena ħafna midrabi ma nkunx preparata fuq x'ħa nilbes, allura ħafna midrabi dejjem ikolli titwa f'kien kemmx. Jiena hekk dejjem inħawwa kollox.

Hedda nisom bej u nkomplu ngawdu b'Taylor Swift, Elizabeth Taylor, għal-matul il-weekend. U jina ma nafxek jina biss, imma ovvjament dejjem ikun hemm xi ġurnata jew xi ġimgħa vera jkun hektik, aktar hektik mill-oħrajn biex ngħidu hekk. Li jina li ħanejdlek il-verità li hija dil-ġimgħa x'palissa ħlifna prepara l-Eurovision għax ħamurna naraħ live ġewwa Vienna hemmhekk. U għandi ħafna assignments ukoll li għandi bżonn il-lesti qabel ma mmur hemmhekk. Għandi bżonn istudja l-eżamijiet ukoll, vera hektik u għandi xogħol ukoll jiġifieri hekk vera fully booked da palissa. Ma nafx hekk forsi jiena biss. Ibgħatli naqra fuq 9 0 897 jekk forsi int ħataqbel miegħi ukoll.

call me up. Kim had got some of the jitmals and maybe don't call me up for a bay. You know, she's not going off that era. She's not accepting for a deal. Ejo nejdu xi ħabib jew ħabiba jgħidlek biex tmorru tieklu x'imkien għall-birthday tagħhom u int normalment tixilhom regal tajjeb tipo tofoq sew fuq ir-regal. Imma jekk int tħallas għall-ikla, tonfoq ħafna jew tonfoq ftit inqas. Jiena ara naraħħa jekk jiena nħallas għall-ikla wkoll mhux ħanoqgħod nonfoq ħafna ħafna fuq ir-regal. Imma jiena ħafna midrabi ħanejdlek il-verità jiena naqbad u nsaqsi jekk ħanħallas għall-ikla jew le fhem mhux ħaġa sabiħa li nagħmel, nistħi naqra fil-fatt meta nagħmilha, ma tipo ma nkunx nafsu post nagħmel.

0: Kif?
1: Wadda mil-gbar taħħom palissa ta' BTS Wim għal matul il-weekend u Mother's Day ukoll. U speċjalment jekk kont ilek tippruvaġġi tickets għal tour ta' dan il-kantant speċifiku żgur tafu għal min qed ngħid. Isimgħu sewa għal din li ġejja żgur se toġbok. Ibqgħu hemm.
2: The sound of Malta's weekend.
3: Malta's number one hit music station. Play.
4: Sip. Scan. Score.
5: Goal!
4: With Coca-Cola. Be in the chance to win thousands of instant prizes daily this FIFA World Cup season. Grab a 500ml Coca-Cola or Sprite and you could win instantly from thousands of prizes through the Cloudigo app. So what are you waiting for? Sip it, scan it, score it!
6: Il-Kummissjoni Elettorali tafza li l-elletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għal-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u d-9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għal-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għal-votazzjoni. Id-dokumenti għal-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
7: 50 years of Mr. Riley.
8: By Mr. Riley.
7: Michael Attard Limited, bringing you Peugeot, Citroën and Opel. Michael Attard Limited, since 1938.
9: Epic has done it again. Crowned Malta's fastest and best mobile network by Ookla and the best mobile network for Apple devices. Don't wait. Switch to Epic today and feel the power of Malta's number one network. Epic. Great network, great value.
10: Looking for more than just a night out? At the Eden, you can bowl, battle it out in laser tag, sing your heart out in karaoke, hit over 100 arcade games and enjoy a full restaurant too. All in one place. One venue, endless fun. Visit theeden.mt.
2: Malta's number one hit music station at the weekend.
5: Hey.

0: palissandu il-World Tour tijaw, Bruno Mars, I Just Might fuq Bay u issa ovvjament sar il-ħin biex niskellmu naqra fuq din.
1: Bay, bring me to Bruno!
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Bay!
0: Speċjalment jekk int fan kbir ta' Bruno Mars u xi darba jekk tixtieq tmur tarah, aħna bħalissa qegħdin nagħtu lilek u x'ħabib li hekk iċ-ċans biex tmorru tarawh live ġewwa Milan għal Romantic Tour tiegħu li għandu bħalissa. Grazzi lill-bib tagħna Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u Accessorize fejn mhux biss ikollok it-tour tickets included, imma ma jkollokx bżonn tippanikja ħafna fuq l-accommodation u l-flights għax ikunu kollox included ukoll. Biex tirbaħ kem tisma il-Bay Breakfast u Drive u meta tisma il-Q2 Call ibatilna fuq il-WhatsApp tagħna fejn ikollok il-ċans li inċemplulek u kem tgħidilna Bay Bring Me to Bruno, jiġifieri tgħidilix hello, kif inti u hekk, kem tgħidilna Bay Bring Me to Bruno u hekk ikollok il-ċans li int tista' tirbaħ dawn it-tickets.

0: Keep listening. Bay. Weather. With APS Bank, values you can bank on.
1: Upa temp imsaħħab mhux ħażin, ma milli qed idher għada suppost ħajklirja ħafna aktar, ħajkolna ħafna xemx u ħafna sħana wkoll. Temperatura tagħda ta' 27 gradi Celsius fejn imbagħad bil-lejl qed tinżel għal inqas ta' 20.
2: You're listening to Ceska.
0: 4 till 7 at the weekend.

0: Wadda minn dawk il-kantanti li zgurtu ġbok ta' Lizzo to be loved fuq Bey u issa sar il-ħin biex nitkellmu naqra fuq din.
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
0: Bey! U specialment jek palissa għandik bżon tixxi naqra ħwejġ ġodda ħabba li jista' ġej sajf ukoll din żgur sa toġbok għax aħna kull ġimgħa qegħdin nagħtuk iċ-ċans biex tirbaħ voucher ta' 100 euro biex tużah kollu ġewwa. The Plaza Shopping Center fejn żgur se tonfoqhom il-100 euro għax hemm vera mħwienet tajbin. Biex tirbaħ kemm tibgħatilna d-diski l-favoriti tiegħek li tħobb tisma' fis-sajf fuq il-WhatsApp tagħna u kull ġimgħa ma' Ryan u Gail huma iċemplu r-rebbieħ jew r-rebbieħa. Kollox għal grazzi għal The Plaza Shopping Center u għal aktar dettalji kemm tmur fuq il-website tagħna bay.com.mt/win.

Danu jitten jisim mbeja din kena tuħadam il-gbar għal matul il-weekend kollu laħarftit tal-Mother's Day u koll. Nispera li tkompli tgawdi laħarftit tal-weekend ma lissa komplu batuli xpjanijiet li għamiltu l-lum forsi li mortu tijiklu ximkien għal-Mother's Day forsi jow għattu d-dar bħali u koll. Fuq 9900-897, inkomplu.

Għadda minn dawk id-diski li bħalissa qed nisma' non-stop id-dar fuq il-playlist tiegħi u żgur toġbok ukoll ta' Somber, Homewrecker fuq bej u nispera li tkun titgawdi l-aħħar ftit tal-ħadd u l-aħħar ftit tal-weekend u Mother's Day ukoll. Imma lissa komplu batuli forsi xi pjanijiet li kellkom dil-ġimgħa fuq 9800

0: kontrid a xejn xi kalmak mill-ġen ta' traffiku.
1: Waselna Heathcliff.
0: Heathcliff iva.
1: Għalilna hekk.
2: Iwu kulħadd iċedi karozza waħda, waħda biss ta' nofs traffik nevetaw.
1: Eżatt, naqblu.
0: 100% Heathcliff.
1: Naqra paċenzja. Tina qbatta. Trailer jew xinu.
0: Ekku, ekku.
1: Ma ċediliex, u mhux għax ma ċediliex. Għax fiċċajt qed niblokkja triq. Da kollu għax ma ħallinix nidħol ġifieri minn qablu. Anyway, fejn kien baqa' ġifieri.
0: Għasta paċenzja, u rid jidħolu l-ewwel.
1: Anyway, naf li kont ikun maġġel, sewwa kont ikollu ġemm biex sar id-dar, għalhekk tojli.
0: Kulħadd jaqbdu jħassu dak il-ħinijiet kulħadd. Alla jbira kulħadd fejja.
1: Italija għandha toħroġ karozza bil-poti ġofija.
3: With Satariano, Mr. Riley, Coca-Cola, and Topsy Veggie Sticks. Weekdays, 3-7.
4: On Egg Bay. Wake up with Jamie and Taryn. Get home.